0: sinina. E mwa kesia e wasa uti biara. Asempa yetia. E na ubetino. Asempa yetia. E ye kasiwa. Ye de brown. E wa asempa FM. E yumenu zia empaimu. 6:30 sharp. En sema hudwa esisi. Ye wunye ni nina. Ye de brown. Asempa yetia. E ye straight to the point. E sanse. Asempa yetia.
1: Jack Patabare Vimanyaku.
2: Wado! Wado!